PJ Murray, agus an hour on horses and plough agus speisialta do en agus níos lua GRPT mail an áha Rod Savine agus an hour on Dream House for sale.